0: Hier ist Radio Orient, dein orientalischer Soundmaster für Berlin.
1: سلامتی کریم که قبول کرده که خشتشو نبودید.

آرامش منو دوریت به هم زده، به خاطر تو این همه دلهوره، این روزا بدجوری.

میگن از هر دست بدی پس میگیری از اون دست راست پس برو با من نباش که این قلب سنگی بیات فس من از خست بدم که بری میترسم دست دست کنم من خستم نه اصلا دلم نمیاد که خستت کنم